0: А ето на обширна кавера номерот и ойто сеж 97 за 7200. Нима ако на кибрели ва радим са мик лишинга. Нима хене ко кап делегаду за амбези ампака уампула. Али панто охи писа кана мутрапу я телефон алетро. Салама, салама, вани у. Алло, салама, салама.
1: Я, салама, али.
0: Мио, салама, нулума нанин я мутрапу я телефон.
1: Я, салама, али.
0: Salama, anuluma wowe. Anuluma wowe.
1: Nuluma ni kanto ni provincia ya Wampula.
0: Wampula.
1: Nuluma Wampula, provincia ya Wampula, kanto ni distrito ya Mkupure. Kusu kini sartivu ya Namina.
0: Mkahento isalamu.
1: Wampula, distrito ya Mkupure. Salamu kinawe kile la ama moki ya raa.
0: Alo, nena ni wakaan kahayaka, tawulu mika musawo.
1: Kinawe kile la ama moki ya raa, kalamu arale meke. Kinawe kile la ale meke ene ya uo. Kinawe kile la ama moki ya raa mwarale meke. Kinawe kile la ale meke ene ya uo. Kinawe kile la ama nakana mashiraltu. Kinneve kele la amana ka namatariu. Kinneve kele la amana ka namasirgia. Kinneve kele la muhima katinu. Shersoni. Leticia. Tariu. Nemuaraka. Nenina. Nemuanaka respeitoso. Nemuanaka eufrasia.
0: Akota babo.
1: Kirmani la babo. Radio.
0: Asante sana sotene sore res kaluani wo.
1: Obrigado.
0: Mulu kwa jani ye. Ni mwere pa 4 hora.
1: Inona ti ki kala kiri me kuni.
0: Ni mwere pa 4 horas ni 14 minutos.